Малтио шчавата, шник харарқан иих, шник харарқан сақ, қаскарахни кигтун тақалта қатиеч қавач, немлах кмухаш кақтар, баққанчик қолвач.